0: poslušne žene u našem času sve jača. Ipak se danas pred svim u struktura, na primjer, tamburaških društav nadalje etablira muška dominantnost upeljajući funkcija, iako je broj ženskih članov veći. Oskar Rupp pozitivno gleda u budućnost što se tiče trenda prema jednakosti spolov u muziki.
1: Kako je budućnost, je pravo da se nek teško za reć, a da imam čut da će žene biti onda se već reprezentirane, kad vidimo da imamo umjetnice kod Miro Perušić, kaj je u svakom smislu ženski akt i akt kod koga je to sila toga da, je, da, da se ona i s tom tematikom bavlja. I uz to je važno za reć i kod Krovodno roka, ki je pravo da zvećega muški dominiran, se ipak kritizira ta patrijarhat i na primjer kod imaju bruji variantov od jačak muž kod puž i žena je muža za buču prodala, a da one to definitivno tematiziraju i mislim u tom smislu da se definitivno čas stane i da će onda biti i već žijen u sceni.

Njegovu rešeršu je isto sažeo u jednom članku za hrvatske novine. Znam da je to dobar indikator za to da se svist za ovu tematiku u našoj zajednici širi.

0: formani bez mena ako treba.
1: Ukupno 700 uri programa na 14 pozornic, a to čisto besplatno. Ča u času podraženih tiketov gluši kot fikcija je pri festivalu na Dunajskom otoku u Beču jur od 1987. leta živi realitet. Ove dane su objavili program za najveći besplatni Open Air Festival Europe, ki će se održat od 3. do 5. julija. Vrhunci trodnevnoga spektakla bit će do My Ugly Clementine, Airborne.